0: ove subote u Operi na Trećem. U izvedbi iz Bečke državne opere. Snažna glazbena drama o prokletstvu, sudbini i iskupljujućoj ljubavi. Ukleti Holandez, Richarda Wagnera. Pod ravnanjem Bertrana de Billija uz zbor i orkestar Bečke državne opere nastupaju Tomaš Konjičnji kao Ukleti Holandez, Erika Elov kao Senta, Franz Josef Zelig Daland, Jörg Schneider kao Erik, Stefani Maitland Mari te Hiroš Yamako kao Kormilar. Subota u 20 sati. Opera na Trećem.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, Treći program.
0: Jutarnji koncert.
2: Na početku jutarnjeg koncerta slušamo preludi Izoldinu smrti s Tristana Izolde Richarda Wagnera, orkestrom Filharmonija Ravna Otto Klemperer.

Orkestar Filharmonija i Otto Klemperer izveli su preludij i Izoldinu smrti iz Tristana i Izolde Richarda Wagnera. Slijedi koncert za violinu i orkestar u E-molu opus 64 Felixa Mendelsona Bartoldija, Zino Francescati, violina, Simfonijski orkestar Kolumbija i dirigent George Sell.

Zino Francescati, violina, Simfonijski orkestar Kolumbija i George Sell izveli su koncert za violinu i orkestar u E-molu Felixa Mendelsona Bartoldija. Slijedi prvi koncert za klavir i orkestar u S-duru Franca Lista, Svjatoslav Richter, Londonski simfonijski orkestar i Kiril Petrović Kondrašin.

Poštovani slušatelji, bila je ovo emisija koju smo u povodu 70. obljetnice smrti posvetili znamenitome danskom književniku Jensu Johannesu Jørgensenu. Do sljedećeg susreta u duhovnim profilima pozdravljaju vas spikeri Ivana Vukić i Ivan Grubišić, tonmajstor Ivan Šimec, autor Vladimir Lončarević i urednica Nevenka Dujmović.

U današnjoj emisiji Doba znanosti slušali ste esej Lov na čovjeka lovca, evolucijskog antropologa Viveka Venkataramana. Spikeri Rosanda Tometić i Dražen Puklavec. Snimio Renato Drvodelić, autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Hrvatski radio, 3. program.

Slobodan Kajkut i broj 81 nakladničke kuće God Records. Čuli smo drugu od tri kompozicije Into the Groove za klavir i sampler. Slijede tri s naslovom Into the Grind. Uz Drum Computer čujemo najprije violinu, u drugoj virtualni klavir, a u trećoj klavir i violinu.

Gudački kvartet Sebastian, Anđelko Krpan, Korana Rucner, Nebojša Floreani i Zlatko Rucner izveli su mazurku u A-molu Vatroslava Lisinskog. Petu sonatu za violinu i klaviru A-duru Karla Marije von Webera izvode violinist Viktor Pikajzen i pijanist Aleksej Nesjetkin.